A gaida Abdulrahman Abdulrahim Hassan da rahoton da ya hada mana kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka tanadar muku. Yanzu sai fagen shirye-shiryenmu amma kafin nan bara mu dan ja numfashi da wannan.